0: pozdrav, Raja, ja sam Sev Sekson, vi slušate Radio M.
1: Ja sam Amel Ćurić, a vi slušate Radio M.
0: Pozdrav svima, ja sam Žen.

Dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: Ćao svima, ja sam Jelena Buča iz benda Frajla, vi slušate Radio M.
1: Zdravo, ja sam Ija Malešević, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Eric Gupi Vampiri, a vi slušate Radio M.
3: Pozitivno jutro na Radio M. Donosi vam Kafe Brazil.
4: Dobro jutro svim našim dragim slušateljima. 6 sati je 32 minute. Jeste li se razbudili? Mislim, dobro jutro svima, osim ovima što su kao ja jutro svodili pregovore sa alarmom. Pa kad je on zazvonio u 5 sati, ja sam rekla ne može u 5, mora u 5 i 10. Pa kad je on zazvonio u 5 i 10, onda sam ja rekla, ajde ipak 5 i 15, eto da se nagradim sa još 5 minuta. Kakva je to produžavanje agonije, to ono, odgađanje alarma? Katastrofa. Uglavnom, ako ste uspjeli ustati na vrijeme, čestitam, imate prednost nadamnom tokom ovog dana. Ajde da se mi malo razbudimo uz muziku.

Dosadno je na smrt, al oko mene su posebni ljudi, svi zanimljivi, ekscentrični, čelične felge i plastične grudi, i svi su digitalni, električni.

0: Radio N svira samo hitove. Pozitivno jutro na Radio M donosi vam Kafe Brazil.
1: Da li vas naveće hvata onaj lažni entuzijazam? Kad krenete da spavate, kao ranije ćemo sutra ustati, sutra pijemo dovoljno vode, idu vlakna, proteini i sve živo, i onda se probudimo ujutru i prva misao je kao, hajde ipak odgodimo ovo za preko sutra. E, tako je meni jutro.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: Meni je juče jedna naša slušateljka poslala jednu zanimljivu temu za razgovor koju sam se ja tek sada sjetila, a stvarno me živo zanima koji je to zapravo fenomen. Pričale smo malo o ghostanju, znači ko ne zna, to je ono kad vam se neko javi jednom i kao ne znam, u konverzaciji ste nekoj i onda na kraju ne odgovara vam na poruke, kao duh nestane iz vaših života. E pa ja sam sigurna da se to barem svima barem jednom desilo, mislim meni se desilo. Tako da hajde da malo pričamo o tome. Zanima me šta imate da kažete na to. Ako imate nešto pišite mi, dakle Viber broj je 061 931 131. I stvarno me zanima zašto je to toliko popularan fenomen u zadnje vrijeme, ono da se ljudima samo ne javljate više na poruke. Kad smo to normalizovali? Kad je to postalo normalno?

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: Dakle, zanima me šta je to zapravo toliko privlačno u ghostanju ljudima, pa to sve češće i češće rade u zadnje vrijeme. Uglavnom, ljudi ne vole ghostanje, mislim, ne vole kad ih neko ghosta, ali naravno, oni često se koristimo, jel, tim nekim sredstvima da izbjegnemo neke neprijatnosti. Mnogi smatraju da ne žele neugodan razgovor, ne žele objašnjavati nekome nešto, ne žele da se tako izazovu potencijalnu svađu koja bi se mogla desiti, zato što neko preko puta možda neće shvatiti da vi ne želite da razgovarate s njim. Mene zanima ko više ghosta, da li su to muškarci ili žene? I koji su razlozi još? Da li ima neki drugi razlog? Pošto ne znam baš, nisam baš toliko pozitivna kao da svi žele da izbjegnu neku svađu. Neko to radi jednostavno zato što nije baš toliko osjećajna osoba.

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: Uf, kako ja volim ovog Masima i ovu pjesmu pogotovo, tako da je mene ova pjesma sad nekako ispalila u neko vrlo dobro raspoloženje. Ako vi imate slučajno neku muzičku želju, pišite mi na 061931131, 9 sati i 52 minute, družimo se još jako kratko, nažalost. Ali dok se družimo, hajde da nam bude lijepo i hajde da još malo slušamo ove bezvremenske hitove.

Okano, moj ne bi ba kofiće ima. Džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džesiti. Eki tebe. Šumi bon, ne nazoviš, šo se ne javiš. Moj ne ba toga. Džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džesiti. Stipu me majke. Šumi bon, ne nazoviš. Jel tu nemaš boba?

0: the sexy chichi. Ja sam Đala, brate, vi slušate Radio M.
1: Pozdrav, ja sam Anđelina, a vi slušate Radio M.
2: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Ovo je Radio M.
1: Ako želiš da tvoja poruka dođe do pravih ljudi, bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: Toni Cetinski, a vi slušate Radio N.
1: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio N.
0: Uživajte uz Radio N i moju muziku. Vaš Saša Kovačević.
2: Ovo je Radio N.
3: Muzika za dobar osjećaj.
0: Slušate Radio N.
1: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio N.
0: Uživajte uz Radio N i moju muziku. Vaš Saša Kovačević.
2: Ovo je Radio N.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Ovo je Radio M.
1: Puno pozdrava iz Splita, ja sam Goran Karan, a vi slušate Radio M.
2: Ćao svima, ja sam Remi iz Elementala, a vi slušate Radio M.
3: Ćao, ja sam Princ u Vranje, a vi slušate Radio M.
0: Muzika za dobar osjećaj.

0: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: 15:45. Nama je pisala naša slušateljka M na broj 061 931 131. A mi u nastavku slušamo njenu muzičku želju.

0: sam Sergej Četković, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Sanja iz grupe Hurricane, a vi slušate Radio M.
2: Ćao svima, ja sam Sasja, vi slušate Radio M. Ostanite zdravi i veseli.
3: Muzika za dobar osjećaj.

17 je sati i 46 minuta. Evo, došli smo do kraja našeg druženja u popodnevnom programu Radija M. Ugodan vam ostatak dana, pripremite se za sve dobro i lijepo što nam novi dan donosi. Sutra se družite sa našom Sarom od 6 sati i 30 minuta. Zatim naš Azur od 11 do 13. A poslije Azura družite se

0: Ja sam Marija Mikić, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Milan Đurđević iz grupe Neverne Bebe, a vi slušate Radio M.
2: Dobar dan, ja sam Edo Majka, vi slušate Radio M.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
2: Vaš dom čuva sve što vam je važno. A ko čuva vaš dom? Uz ASA Central osiguranje kuće ili stana zaštitite ga od požara, poplave, provalne krađe, oluje i drugih nepredviđenih situacija. Osigurajte svoj mir već danas. Policu zaključite online, brzo i jednostavno, uz čak 30% popusta. Posjetite asacentral.ba. ASA Central osiguranje. Spojeni povjerenjem.

0: Pozdrav, ja sam Sev Sekson, vi slušate Radio M.
1: Ja sam Amel Ćurić, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Železnice, Sva Jauka, slušate Radio M.